Violončelist Antonio Meneses i pijanist Menahem Pressler izdali su obradu violinske sonate u A-duru Cezara Franka. Poslušamo sada u izvornom obliku tri Bachova korala iz takozvane Šemelijeve pjesmarice.

Čembalist Eduardo López Panso izveo je dvije sonate Domenika Scarlatija s oznakama 41 i 18 u Kakpetrikovu popisu. U nastavku slušamo omiljenu Finlandiju Žana Sibeliusa, BBC-evim škotskim simfonijskim orkestrom ravna Tomas Dejsgaard.

Čuli smo Gudački kvartet u F-duru, Američki, opus 96 Antonina Dvoržaka. Nastupio je kvartet Janaček u sastavu Jirži Travniček, violina, Adolf Sikora, violina, Jirži Kratocvilna, violina i Karal Krafka, violončelo. Slijedi Adagio za gudače Samuela Barbera. Njujorškom filharmonijom ravna Thomas Schippers –

Čuli smo koncert za flautu i orkestar Karla Nilsna u izvedbi Sebastiana Jacoa i simfonijskog orkestra NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Oduševljenoj publici tokijske dvorane Suntory solist je poklonio i dodatak, jednu od najpoznatijih skladbi za flautu solo, Syrinx Claude Debussy-a.

Barkarolu i serenadu Vjekoslava Rozenberga Ružića izveli su Anđelko Krpan violina i Nada Majnerić klavir. Na kraju slušamo 6 bagatela Božidara Kunca i Srđana Čaldarovića.

Introdukciju, temu i variacije za klarinet i orkestar Gioachino Rossinija izveli su klarinetist Anđelko Ramuščak i zagrebački simfoničari RTZ. Ravnao je Uroš Lajović. I na kraju bravurozne variacije Nicoloa Paganinija na temu iz Rossinijeve opere Mojsije. Kontrabas svira Gary Carr u simfonijski orkestar Berlinskog radija dirigira Uroš Lajović.

Na početku emisije Solo Tutti slušamo uvertiru operi Hovanština Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Anatolija Ljadova. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Dmitrij Sitkovetski.

Slušali smo 23. službu za svetkovinu uzašašća Charlesa Tournemira u izvedbi francuskog orguljaša Georges Delvalleja. U nastavku poslušajmo još jedno Tournemirovo djelo inspirirano uskrsnom tematikom. Riječ je o improvizaciji na uskrsnu posljednicu svetoj žrtvi uskrsnici, koju je po snimci Tournemirove improvizacije rekonstruirao u notnom zapisu francuski orguljaš Maurice Druffle. Djelo slušamo u izvedbi Tournemirova nasljednika za orguljama Bazilike Svete Klotilde, aktualnog njezina orguljaša Olivia Penana.

Na početku emisije slušamo suitu Pela Similisanda Gabriela Forea iz scenske glazbe za dramu Morisa Metterlinga. Pjeva Lorraine Hunt Liberson uz Bostonski simfonijski orkestar Ravna Seiji Ozawa.

Simfonijski orkestar Moskovskog radija pod ravnanjem Džemala Dalgata izveo nam je simfonijsku pjesmu Psiha Cezara Franka. Za kraj, Aprezan rev, Gabriela Forea. Sviraju Charlie Sim Violina i Minhenski radio orkestar. Maestro Paul Goodwin.

Bila je to opera Pelleas i Melisande Claude Debussyja koju smo slušali u izvedbi iz Milanske skale koja je održana 22. travnja. Nova je to produkcija u ovoj sezoni Milanske skale, a solisti koji smo slušali bili su Bernard Richter u ulozi Pelleasa, Sara Blanc kao Melisande, Simon Kinley-Side bio u ulozi Goloa, Marie Nicole Lemieux kao Genevieve, John Reilly Arkell, Allegra Maifredi Mali Inault, te uz njih Jibin Jean kao doktor i Gwen Hua Li kao pastir, te iza scene zbor Milanske skale i orkestar Milanske skale, a dirigirao je Maxime Pascal. Uz vas su večeras u operi na trećem bili Luka Pavelić i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: arpeggio.
1: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Zrinka Matić odabrala je skladbe s albuma Ave Eva, Chanson de femme de 12e-13e siècle, francuske stručnjakinje za srednjovjekovnu glazbu Brigitte Len, koja će ih otpjevati uz harfu. Pjesme donose ženski repertoar srednjeg vijeka nepoznatih i poznatih autora, među kojima su Adam Delal, Martin Codas, Gautier de Coincy, Robert de Remy i Comtesse de Die.

Pod ravnanjem Jukka Pekka Sarastea, Simfonijski orkestar Finskog radija izveo je glazbu za scenu, izvornu inačicu plesnog intermeca opus 45 broj 2 Žana Sibeliusa. Sa snimke Švedskog radija slijedi sonata za klavir u e-molu opus 90 Ludviga van Beethovena.

pod vodstvom Pavela Šafarika, violončelist Mihao Kanka i Praški komorni orkestar izveli su koncert za violončelo i orkestar u C-duru opus 4 Antonina Krafta. Slijedi ciklus Estamp, otisci Claude Debussya u izvedbi Larsa Davida Nilsona za klavirom.